כן, כן, כן, כן. בסוף היא לקחה אותי. עליתי איתה לדירה, חוב הירקון, תל אביב, 67. אמרה לי, תראה, בחור. והופ, כיפתה את הנוער. אתם תשאלו מה עשינו שם? טוב, אני אגיד לכם ואתם תעשו. עשינו טי די די די. טי די.

בנות בינה, בנים בינה, בנות בינה, ובנים בינה, בינה, בינה, בינה. אז מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם, תגידו לי? אני לא בדיוק זוכר מה שם קרה אצלה בדירה. הרגשתי משהו ופתאום נבהלתי נורא.